Walau radduhu ila rasul, seandainya mereka mengembalikannya kepada rasul, ar-raddu ila rasul fi hayatihi ar-raddu ilaihi syakhsiyan.